0: وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 12 برس میں شہروں اور دیہاتوں کے درمیان فرق میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. آج دیہاتوں کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری آئی ہے, جبکہ ملک کی خواتین میں خود انحصاری میں بھی اضافہ ہوا ہے.
1: ہمیں آتم نربھر بھارت بنانا ہے. چنوتیاں آئے گی, چنوتیوں کو چنوتی دینے کا تو سنسکار لے کر کے ہم چلے ہیں. اس لیے ہمیں ہر دن ایک نئی ارجا لے کر سیوا بھاو کے ساتھ راشٹر کلیان, راشٹر سیوا کا کام, جن سیوا سے راشٹر سیوا, اس منتر کو جینا ہے. اس یاترا میں بھی جتنے زیادہ لوگوں کو سیوا کے کام میں جوڑیں گے, یہ یاترا اتنی زیادہ سفل ہوگی.
0: اس بات چیت کے دوران یاتریوں نے وزیر اعظم کے ساتھ اپنے تجربات پیش کیے. جناب مودی نے یاتریوں سے یاترا کے دوران اپنے تجربات کو قلم بند کرنے کے لیے بھی کہا. حکومت نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 70,000 دیہی نوجوانوں کو اگلے مہینے ہنرمندی کی تربیت دلائی جائے گی. یہ تربیت دین دیال اپادھیائے گرامین کوشلیہ یوجنا DDU-GKY-2M کے تحت دلائی جائے گی. اس یوجنا کو مرکز کی طرف سے شروع کیا گیا ہے, جس کے تحت غریب دیہی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے سے مربوط ہنرمندی کی تربیت فراہم کی جاتی ہے. تربیت کی مدت 3 سے 12 مہینے کی ہوتی ہے. دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ اسکیم میں شامل سبھی 31 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 2 سال کی مدت کے لیے 9 لاکھ سے زیادہ نشانے دیے گئے ہیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ باہم مربوط ہوتی ہوئی دنیا میں ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے وہ ممالک مؤثر طور پر نہیں نمٹ سکتے جو الگ تھلگ رہ کر کام کر رہے ہیں. آج اپراشٹرپتی بھون میں 4th بین الاقوامی اہم سرگرمی پروگرام ان اسٹیپ کے شرکا سے بات کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ واسودیو کٹمبکم ایک کرہ ارض, ایک کنبہ اور ایک مستقبل کی بھارتی اقدار سے دنیا بھر کے لوگوں کی اجتماعی خوشحالی کا اظہار ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس فلسفے سے بھارت کی G20 صدر نشینی کے دوران بنیاد کے لیے ایک موقع فراہم ہوا ہے, اور اس فلسفے سے سب کی شمولیت اور معاون بین الاقوامی سرگرمیوں کی جانب بھارت کے نظریے کی رہنمائی اب بھی حاصل ہو رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمات کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے, اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس ویژن میں پردھان منتری اجولا یوجنا کو عمل میں تبدیل کیا ہے.
2: پردھان منتری اجولا یوجنا PMUY کے تحت جو 2016 میں شروع کی گئی تھی, 2026 تک غریب گھروں کی خواتین کو 10,50,00,000 سے زیادہ مفت LPG کنیکشن دیے گئے. 2021 میں اجولا یوجنا کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس اسکیم کی اہمیت کو اجاگر کیا.
1: ہمارے جیسی انیک پیڑیاں تو ماں کو دھوئے میں آنکھیں ملتے, بھیشن گرمی میں بھی آگ میں تپتے, ایسے ہی درشیہ کو دیکھتے ہوئے ہی بڑی ہوئی ہے. کلپنا کیجئے, اجولا نہیں ہوتی تو ہماری ان غریب بہنوں کی استھتی کیا ہوتی. اجولا یوجنا کا ایک اور اثر یہ بھی ہوا کہ پورے دیش میں LPG گیس سے جڑے انفراسٹرکچر کا کئی گنا وستار ہوا ہے.
2: اجولا اسکیم سے مستفید ایک خاتون نے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا.
3: میرا نام سنگیتا گپتا ہے, میں ناگپور ضلع کی رہواسی ہوں. پردھان منتری یوجنا کے انترگت اجولا یوجنا کا مجھے گیس سگڑی کا لابھ ملا ہے, جس سے مجھے اب کھانا بنانے میں سمے کی بچت ہونے لگی ہے.
2: اجولا اسکیم کے دوسرے مرحلے کے تحت لوگوں کو پہلا LPG ریفل اور ہاٹ پلیٹ مفت دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اس اسکیم میں اندراج کے لیے بہت کم کاغذات کی ضرورت ہے. ناگپور سے دھننجے وانکھیڑا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر, جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ رونالڈ لاملا اور برازیل کے وزیر خارجہ ماورو ویئرا نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی ہے, اور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے. ان تین وزراء نے کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے الگ نیویارک میں IBSA مذاکرات فورم کے تحت ملاقات کی, اور اقوام متحدہ کے منشور, بین الاقوامی قانون اور ایک مضبوط تر کثیر ملکی نظام کے تئیں

اپنے عزم پر زور دیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر غیر ملکی رہنماؤں اور وزیروں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی اور باہمی تعلقات، علاقائی حالات و واقعات اور عالمی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اینٹیگوا اور باربوڈا کے وزیر اعظم گیسٹن براؤن سے ملاقات کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت پھر سے شروع کرنے کے لیے 7 دن کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اخبار نیویارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔ جنوبی اوڈیشا کے اوپر بنے ہوئے ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ریاست کے کئی علاقوں میں مسلسل شدید بارش ہو رہی ہے۔ ندیوں کی پانی کی سطح بڑھنے کے ساتھ جنوبی اوڈیشا میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جبکہ کئی ضلعوں میں سڑک رابطوں میں خلل پڑا ہے۔ اگلے 12 گھنٹوں کے دوران اس دباؤ میں کمی آنے کا امکان ہے، لیکن کچھ علاقوں میں شدید بارش جاری رہے گی۔ ایشین گیمز میں جاپان کے ناگویا میں کمل جیت اور سروچی سنگھ کی بھارتی جوڑی نے مکس ٹیم 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ بھارتی جوڑی نے 484.6 اسکور کیے اور سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ جنوبی کوریا کی جوڑی نے چاندی کا اور ایران نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ کمل جیت اور سروچی نے کل 587 پوائنٹس اسکور کیے اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وکست بھارت کو ہر ایک کے تعاون سے ہی حقیقت کی شکل دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت سیوا یاتریوں سے بات چیت کی۔ حکومت نے اگلے مہینے سے دین دیال اپادھیائے گرامین کوشالیہ یوجنا کے تحت 70,000 دیہی نوجوانوں کو ہنرمندی کی تربیت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنوبی افریقہ اور برازیل کے وزرائے خارجہ نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے الگ آئی بی اے سے مذاکرات فورم کے دوران میٹنگ میں دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کے عزم کو دہرایا۔ اڑیسہ، آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے بہت سے علاقوں میں ہوا کے دباؤ کے سبب موسلادھار بارش کی وجہ سے تباہی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔